0: سرخم اکی فیلات میکنک هستیارو مکیپ هروم تاسی بخنین ما یکو تیم پیچارو منک وکی چویرو بولین کسی نهی کتاب کسی نه یا نت اونک است اوی کسی کلات کلی کنک کمان که وارم تاب خت حلیلی کی سی نه کمیس کن کمکی سکسان سکسان کمان که خا کمد اوی پیچور و اسکی نکیتی حلیلی کی پن کلات کلی کنکم میآپونی کیم ساتون کلی اتون کمی نتونه کم پیکی پن کیم سکال کارو مات خا مای مای اتون اکو تیاس کرای کی پی و کم پیروسم آنات آن کوچی که پن هنگی هت و نکام بس پخت اوی کارکتان تو من کس خسته کن خم است است اوی بخارت هت و نکس واقی سپنی وحی واس پریتی کی پس نیست تا کیلات کلیا کوکام بیکم خم تو خت ایرا کنی آنی خت خاست ما یکوتیم پس آنات اوی نکام بخا خسته کت پرلان ساسه پرلان ایساسه یکوتیم دیشان یکوتیم تاسین کارکتین آبر کناس کامنتس کام بخسته کن کلا راست مورب خالی کام کی عمر کاتیری نکام دنات کلیا کن اکام هیچون اونا که همای ما یتو اونا که اوتی بولوی مرکزن. اونا سیتی سی پاش پا که سبیا چه مرکز سا پرلا تاکی پونی را که انگا مرگانا کز بولوی مرکز روخا اونتانی سین پرلا ریب خرا که کن همه سبسطو که نمو یتو تخپو قاسیس که تی هنوکا خا هنی چا اونیا کی پاو اونا که ادوکاسیون تو قیتا امو یتو تخان همه کی بسطو که نها پو قاس که تی دولار قل قستی ما کتارا کسرا قسکرا که خالو کاما Hakhatrak, Hakotrak, Halukamaski, tipo de cambio flexible. Alukam histan hanicha, upsatoken, hakirat, kuyakanak, ukampirus, astax, anoxanukamata, ukachanina, kajer, hates, karak, halukama, maizatoketha, yakipa, kasogas, histan hanicha, kaukanteha, auchas, chelanakaru, inhapjeha, haluksatokenakan, hanyan, kachapjeuses, in halukamatsi, tisirak, ukamau. A ver, maka, ukayatuna, kampulat, oñan, hirat, kuyakanaka, Ukamata chican chasara ki humana ka ukaruja aga jaruski bhabhara kita. Volvi marca ja y niewa dólar turka ki pa baja ukarunisa jueves 10 de septiembre. Halu kata ki jajirat kulakanaka y atisira ki 12.42. Patunka paya centavos ukaupisik arakita ina halu kamau chaja y atisira ki 12.42 halu kamau jilat kulakanaka. Entidades bancarias, subsato que nacan a muyetetja, utjeña paz pa hija saki hanicha, pero a muyetetja hanja me kibukaja, ukamat utjikara kit hilate kuliakana. Kaukaja hasta karurutaki, hisa ukawa iatisia kaja 10 de septiembre, jalukamataki marca chirinaka. Ya que tuve la cámara de Anteñani, alcaldía de Sucre, subsato que tuve iatisinera, kijistanta wa yapjewa ma casa hogar. Kunata. Uxato kenja, hilat kuyakanaka, sarakipi hasta adultos mayores, kupanakarua, nyan kachap harakiritain ukamua iatisi, hilat kuyakanaka. Kamsa pris alcaldía de Sucre, uxato kenja, clausura siwa kajaka, saogar, haluka uxtantawayat adultos mayores, kupanakarua metetjan, unjapjan si piuka utanja, pero kunapachate kupanakariat hatatajan ukasti, haniki usum unjapjara kirikataina, tijichajani awatunka mai markacherinakar unjapjan si uxato ketjan. Alcaldía de Sucre, Uxangrena Caucamatis, Antoya Pjaraquitaena, Ma Hogar, Jalucamo Cajaucas Hogar Particular, Jalucama y Adultos Mayores, Ayupanacaru, Uxatoquen, Jaunja Pjaraquitaena, Gilat Cuyacanaca, Distrito 1, Uxatua Parlas Caractana, Maimaya condiciones inadecuadas, Siwa, Jalucamatis, Jatapjaraquitaena, Tuncamaya, Marcachirinacaru, Ma Operativo, Jaluxatoquen, Ucamata, Maimaya Instituciones, Jalucupanacaj, Maimaya Medidas de Protección, Jalucampi, Hank, Akiucatja, Uxatoquen, Ham, Sarap Jarakin, Halukamata, Kaja, residentes, Panakataki, Akatun Kamaya, Markachirina Kataki. Aka intervención, Haluk, Satoken, Hajirat, Kulakanaka, Sarakin, Hichaha, Utiusiwa, condiciones incompatibles, Halukam, Sarakipi, Pampirusa, Maimei, estándares, Siukajun, Hamasa, protección, Utkanyapawa, Upanakar, Sumunjatanyapa. Ukampiru saniku aki kanya paha tikaregitra nuka harka kataya pao kuna hanuali nakatsa sasa. O sea, aki trato digno si pi, pero kajaniwa moyetat ukam unhiho yata kataina ti sasa. Secretaría Municipal de Desarrollo Humano Social uksangirinaka ukamanta sa oya pjaraki, condiciones insalubres ukam sapjewa. Ukampiru seraki uhichaja, akapachpa kunateja nyamasa serakipi manganchoketja, wali hukitaki ni chamanchir manganakas churatakchi sapante, amayatatja ukamuñi hapheritaina siwa. Autoridades, upanaka hichaja uñihoye pharakitaina pi, seraki uhichaja sapama eniru ma valoración ukaj luratani siwa. Kun jamasa, como era kit hikata sisip ki hanuka hahanicha. Utgenia poma atención especializada siwa, con atez mecanismos institucionales de protección uka unihan utgenia pacha jaisipi, a caja pachpa derecho na kap yakas, pero kana caja hicha uniki patani usa sawayeraki. May acciones administrativas, hayukana kambisi chaspo katani usarakipi, ukan pirusa, ma medida inmediata siwa pesca adultos mayores que pone acá ma casa hogar de administración municipal su municipio en queja uxeru apta voy a tajar ni se sabe sale ukan pirus ma atención integral ayuca uxa toquen jaca toca voy a pajar ni jupan acá sohta ni jasi ujichaja seguimiento arcata quisca ni su más resguardo personal municipal ayuca toque tu camata familiares jupan acá aptas japjaña pkama. Oficina del adulto mayor, para que lo rapjane una evaluación psicológica, zapa mainiro, valoraciones sociales, ukanaka uñaki pasa, tunka maya mercachirinaka, ukan perusma acompañamiento, kaslurataraki, ni seraki pijichas, medidas de protección, ayukanaka uñaki pasa. Amieta trajichas, acciones legales, ukanaka empisa, arctatani wasasawa, yati awayapjarakidat, kuyakanaka. 8:45 PM. Anchita kutanian ya kreati una kampi, kreati una kahut kaskanin kirat kulia karradin chilpapam.
1: Hiwasana kampi skiwa, erbol red aymara satelital.
2: Jueves de Copa de la División Profesional en el fútbol vivo de la Red Erbol. Viste las 20 horas, estamos en el Estadio Hernando Siles, Bolívar.

0: كاميس كون كماكي خلات كلا كناكس كي الواكي بان حروب تأسيب خنياني كي تشالواتانا ما يكوتين بيكتنا كاسان شتورا السنة واكي تشاوي سامبي تكتب تسينا سار تسي سيب كراك تاك منا كارو رومت أتاب خلاك توالي منا سينا تشوي مان بيكي تشورو خماي ما يامتنا كان بوقت أن يتاك بوشتو يسيراك بچاتنا كي تشورو تون كاورو كي بانا أكا سبتيمبر بخسيتا 10 de septiembre خلو كمانا كيو كي تنا كاس كي تشورو خا أستا أنت لورا بخراكي خبانا كارو سارو متراكيان panakan Europa o Hichuru, Hukamata, Stamt Asirakilat Kulakana, Kukam Pirusta, Kemainir, Kamata, Arunt Atap, Hapuntaus Asin, Hayukamasta, San Nicolas de Tolentino, Hayukam Satarakanicha, Ukamaham. Hayoyaki panayhilat kuyakana kukan Perusa Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Hayukamasamta siraki uhilat kuyakana kia kepurasak kumhanolina kas marcas taipinut jarakiulup iwinakas ukanakatsa maisatokeru kamahapan ukutapan sayan han ualilup iwinakats astia kepurasak kumpash marca chinakas hakawita pakasip ukatiam. Hayoyapan hilat kuyakana kahichuru jamás sumakusa senyorupan ukamaha ukamtanakampi kalyanta pranyan ukataki hutiwa ekenchawinaka hilat kuyaka maimayawiatunaka utkaskara kumpi. Kalyanta pañan ukamaha hichalwatana.
1: Aka yatia winakawa wakayata hichuru taki.
0: Cívicos cruceños, como se oye, abjaraki, son jatase una campe usaranta tal y se saos abjaraki, autonomía de facto, se saos upanakas abjarakanite soluciones uticani, acata ma, parsiru capacha, se saos, arsuaya pregobierno se toqueru ma, ultimátum ukua chura abjaraki. Y que tu en acá estarán aquí poner aquí en Gilad Cuyacanaca dólar colqueja y churuta que es patunca paya centavos al copisir araquitaina 12.42 su canquiwan. Y que tu en acá estarán aquí poner aquí en Gilad Cuyacanaca diputado su sangre en acaut y abjaraquitaina macamachi uca camachi en percuteta jañapatax apreo policías y militares que tienen acá conflicto 2019 maran utican ucat jamjitecta y atapjupanacar cutrap jañapataki. Y aquí en Acampi Saranta Paki Ponian Hilat Kuyakanakam, y Chaman Hatata Vocero, Kamsawiraki, Seserakiutata Rodrigo Pascu Paham, Capitán General de las Fuerzas Armadas, Ukamauhaniwa, Tata Vicepresidente, Juparu Kitkitisiwa, Nayalanti Saram Sasi, Sarakiwa. Ministro de Economía, Kamsawiraki, Kaukir Amtanakas Fondo Monetario Internacional, Uxangira Kampehuti, Ukaha. Y a ti a Tani Guajani Unanakas Kunimanta Pañajas Utiti, será que Sucre Marcana, Alcaldía Uxanganakajis, Antawaya Pataynawa, Ma Hogar de Adultos Mayores, Jupanakas Utokenja, Hanjamakiwaldin, Jamunjab Katainati, Ukatjami, Ukanakaja, y a Tatani Sapriwa. Caso Biacha, Uxatoken Haidif, Uxankirinaka Haptapi, Wayapri, Pusetunka, Kim Sakalko, Bolsas de Restos. Hisa, y cuando pirus hichaja paspa familiares, supone que ruba takasip y ukamata, mapita, pericia, sukanaka, lurañataki. Ukampi akete una campiu hilat kuyakara kutkaskani, ukamaha, y atuena kajma y mayaskaraki, ukampi kalyanta pranyani, marcana kasata, provincias, comunidades, tokana katsani, y atuena ksa, katokara kinyani, anka marcana katsukamaraki. Kalyanta pranyani, mayakutimu, sapamenitaki, dios escuchura pata.

0: مرکزی دی نکو کمکی و خیال وطنه چی کتاب تویرکتن مایمیه تو نکم پی خرکسن سوکسن سو کمتو یارت اسراکی همه نکن لپی بخنیم اتاکی هیسا یه تو نکن خکمت پورین که پان خاصا چی کنچ تاز کپنه رکی هنی چه مرکا نکس دای پیچ و کمرکی وای تا پیسیس کرکتن خفنه کم پی سکو رسپونسالز پنه کسا یا تیانی بخرکی استو ابر ماوش کم پرو سرخط از کرکی نیانی و خیلات کلیا کنک اکا لپی کی پاو کمان کرو کمخا هیت اب خامن پرویباس PISA 2025 satao. Kunara ku kasta sin hiskta sip harak chismana. Yate kao yate chao toket wawawana karuha yate hatata kauks yate kasipki kauksa ullarasaha pashpachu maparka tokap hikam sanjmuna taina. Hayukanaksa ullart apje utiusi wama retroceso. En comprensión lectora. Hayukan wazwa yara kichaha amoyetatja tecnología. Ukapna kapri hilpach, ukat kamausiu. Mas kamparusulat askanya ni uhilat kulakana kayus pinius pagara ist apretana kamat kumana kataki mahach asuma kusisin urupan karuru akut asinganyani waki chawisapi. Pairita kamesta kutanitari.
1: Amen, aymara satelital erbol wakaya ni wayiwan. Informativo amasan y atiawinayas.
2: Seguida, Aymar Cantati. Bolivia, Sarajaruskiwa, Ukamana Utjaña Pataki, reactivación aka energético Uxatoqueina, Santa Rosa del Sara, Santa Cruz, Ukanaja, Saranta Yasipkiwa Exploración, Ukamana Utjaña Pataki Explotación, Hidrocarburos, Pozo Junín, 9D Uxatoqueina.
3: El gobierno va a empezar a hacer las inversiones necesarias para que la patria tenga de mediano y largo plazo seguridad energética.
2: Aka proyecto Ukaja Histar Taniwa Machaca Eta. Producción del gas natural Utjañapataki, Ucamana fortalecimiento, abastecimiento interno Marcasana, Ucampija desarrollo Marcasana Utjera Quiñane.